0: Ja, hatta vær Emma Jakobsens virslån for Yrkjøs bokmetter. Hjertelig til lukke, Annika Konøy Im og Tora Eferså Mortensen. Så vi kommet til det seneste virslånene som vi hantet i kveld, og det Emma Jakobsens virslån for de andre mentene av Rik. Og det verur Jakob Bøye Johansen, som limer i virslånene nevntene. Det er han som kommer at lese grunnkjøvingene til nevntene, og så for borgarstjåren at han tar virslønna. Gjør så vel, Jakob Bøye Johansen.
1: Ja. Emma Jakobsens virslønn for Anna Mentana Aurik 2026 verur leten Sona Merkestein. Sona Merkestein fær virslønna for sønner masterlige og dyktar gode mentanarskjendingar og frasakner og kringkvarpe følger. Sona Merkestein hever vi sin arbeid og sendingon gynnsi undan og var spaljås av søvuligar, mentanarligar, listaligar værar og i føreska samfellan. Talan om tøyande og virismikla dokumentarismo og hever størst samfellagsligt virum. Sendingarna är varvaita och tjukla om mal, mentan, sia-arv och samlaika föringa. Det ber bra av utne och eldhåa från hoskottet och handrite till ändaligt urslit. Ävnene och lustvera spännar voja och fauna vid samma soma och vi ring till brejo folkslio mentanerna och ha-mentanerna. Eisen är utrattar frasakna i Sona Merkestein är att dömi om det. Støyleren egen, og hovfløy størst. Målslige Sona Merkestein kringkur som favor. Mali livande, godt gammalt, førest, veru hildu i haud, men nudj år og brygde trokas i eisen i oa. Visun i ekkjendu rødt, ståra årfandje og darande kynstri at sia søvor, hefur Sona Merkestein i åra tutsjo runarbonde og ruika føringar.

Ja, hinne tei gjør alt ur sinne frytøy. Det er så litt lista litt kall. Jeg ordner alt mot i arbeidstøyene. Sinne professionellt ganske. Men heter en stor heier, og derfor er jeg nødt til å høre til at takka tikkon som har vært med hentan heier. Det er i Bibelsen, takksamer og eimjøker om. Og nå ble nevnt at mitt landet heter Sjånvars dokumentarene og i kringvart noen våre parster av grunnkjøvingene før jeg lærte hentan prusen. Gåer Sjånvars dokumentarer er jo all oftast urslit av gåen samstarv mellom flere parster. Der er vi tjupa seg om godt arallet. Og et teir som du samverskar vi, eisen i halte at søvan skal sigast, ahoververd, vikommande og verd at tjukla om. Jeg ferdig ut i samband til at nevna tveir starsfela, jeg kunde nevnt flere, jeg kunde kanskje nevnt atler, men vi korska man løyva seg at nevna tar som man hever sälja grund till att nämna ta anker ska nämnas då till er först och främst Hans-Peter Hansen som är här vi arbetat mest samma vi och som vart han som fick locka utvarsmannen Iver och i Sjånvars Mylen hin är Jekvan Elidam och bajer aja virusmyklar grunddikter där är de inte bara gåer fotografer där skilja och följa sövna tar involvera sig och geva ter gott motspel. Er i eisne programlæslen i Uyksingvart takksamer at hon hever vist meg allit. Så les jeg det er i sloppen og holdt vi så mange av minnen hosgåten. Og eisne hever vist hål, tog ofta gonger vondt hui a buja etter en heimeldarsending etla som da vi kvart eisne er sendte en senderøm. Og her kan jeg så skøyde på i at vi vågner at kringkvart vi ikke vujtjer av hæsare kaos, tå at tøyen kattler av så mengt anna som kan gjørast kjøttare og bøyligare. Nå nevnte jeg hæsare boar, men jeg får jeg nevne ena treat til en dans og til Jekvan Arke. Eitt at han klarer jeg å få med å vente om fra asfaltarbeidsmannen til utårsmannen. Det har gjort Jan Arne Kjolver nærkant i hei hoksa at jeg var en møvelæg. Men så er det eisen til her til gott vi fyrmyndon, og han var en. Og til så er grunnlæggende som kjenstri at du har skriva og malbæra seg. Og nå nevnte Jan eisen i utrottar frasakner, og her er det han man har haft som fyrmynd. Og så eisen da målslige, han heie eit målslet grunnstøye som eisen ærer i utvarpen han høtte. Og tann simentanen hever vært stemprante og etjante at anta uise. Og som programleier i utvarpen han var det altså eisen i han som er fyrstant og gav mer møveleikan å slippe under stårar og spennante verskattlander. Eisen er fyrst og uverelige dokumentarer han er. Takk for det.

0: I støyen i hilde teg. Det var nesten som vær her veislo halt kvønt der. Men eit vær og gjørtest meire og meire at førlet tjabastiane politimeistere. Det vær at få fæter og mæte til jone. Tog ta åt så og metalige nøgv at ikkje vær ta løye av slaktaren vær nøytter å spære et sinter oppa kjøte.
1: Nu slaktaren tog vær ikkje føre for jeg gjev åkken meire kjøt.
2: Det vær sint.
1: Ja, jeg husker jeg vil må røyne få fæter av ljøvna før jeg annan hatt.
3: Ganske kunne forstå det, Tyntur.
1: Nei, ikke tala om at jeg slipper stjæla. Det strangli av banna.
2: Oi, så
3: Ganske kunne vi røyne at som gøteleikar er.
0: Og i som og løt og fekk Bastian, politimeister, jeg godt husgått.
1: Nu veit jeg. Tid halte en konsert av torgjennom, Og så kunne folk släppa at gjalda fyrir at høyra tånleikin. Og ta månne pengar færa vera til ljóna føju.
3: Ja, det et fralukt husgått. Men, hvordan skulle jeg vel ikke allir rettis?
1: Ta månne færa vera mentur a greia. Tid skulle leika, basta.
3: Men, nu visst at nekka tog mér að gjalda fyrir høyra okkur leika?
1: Ta angin yvi ta.
0: Säger Bastian och härnast får han ut i bojen att lägga till rattis konserterna. Dagen efter var en stor talva sett upp nere av torgenen. Och henne stod i storon stävon. Konsert till fräna fyri ett svängt ljån veror her av torgenen och i dag klockan 18. 1. Marsjur Kaspars. 2. Göt och tånläkare av valsuren. 3. Hurra marsjuren tja Andersen svimjulærara. Hold 3 euro fyrir vaksin, 2 euro fyrir bøtn og soldater, 5 euro fyrir folk og kleira tattna tja øron. Nøyti hetta sjálfsama tilbú. Allan dægin gingu folk framvi, stekkaðu á og hugtu upp á talvuna, og ta klokkan vær átjan, vær allt torgi tippt av stórun og smavun og soldatun og folkun og kleira og tattna tja øron, Här var Tobias och Sofia Moster och skolaläraren och Tommy och Remo och Lutla Kamomilla och mång, mång annor. Sörensen Harsjere tog mot pengen och tog mot nekvon pengen. Och Bastian politimästare var konsertmästare och kom fram och säger
1: Välkommen, ödelsomol till hessa kjölsom och konsert. Det är hovalet att sucha så fjällmänt i det du mött. Vi tar boar från ekvon penkon till ljona föje. Och ljon är ju eisende folk. Och här har vi ett orkestr. Här som vi fagottene är Kaspar. Och Jasper vid flöjtene. Och Jonathan vid trommom och örom all boka. Ta första vi lajka verur eitur marsjur Kaspars.
0: Orkestret lekte fyrst marsjen, sujan valsen og at enda noen hurra-marsjen som Sørensen Horsjere hei lært her. Legva bresteren vær at vi aldra mesta kvarja fyrt her våre lydner vi eit le, og ta konserten vær av, hildo folk heita hava veri eina storfingna løto. Politimeisteren talte peningen saman. Ta våro 5,5-20 kronor og 4 euro og ein buksuknappur. Hetta skulle vera nytt til Jóna føju, utan knappurinn. Han fekk Tobias, tui honum tørvaði ein knapp ui vestusøynun. Áur, hei gamle Tobias sýtti einsemi uppi í tørnusøynun, men nú var han ongandi einsamallur meira. Han hei hinn lutla hundakvölpen han hei finnji frá Remo, og han hei Polly, pappa Jajan, som han hei finnji ui föringardagsgáu frá öllund fölkunun ui kardomomu. Og Polly var ein ekvulia pratingar samur pappa Jajan, ui tósai og sussai og segi frá dægin lengan. Og tå han ikkje visste meira at prata om og sia frá, så seng han vísuna sig sjálvan. Ja, Polly var ein klókur og sjálfsamur pappa Jajan. Tobias gjørtist fegnare fyrir han kvönda og i lei, og eisne fyrir hundakvalpen, så teir trutjur hattu ta sera huna litt saman. Men ein dagen hente nega rævulitt. Tobias var færen i bojen.

Ja, så vil det neiva, nek mer danse litt. Come on, sava, vi Kiki Danielsson. Og i halte vi truva bare og i ein gauan tona vi Kiki atred. Her det saman vi Kjell Rås band, vad livet har at gjev.

Oh ja, yeah, ein out haben un halt halt danseli og sangan un cha vikingarna. Við halt og her hesa boar sanjanar. Fyrst verta, ja vil ha dei mer og so nú ingenting. Og bæir vore av kram goa lotar, nøyjan hundra og tjei og halv fems. Og så endar Klaus hetta breve vi er sia såleis. Og så ein til konuna, som eitor Du er livet, av kram goa lotar, nøyjan fem halv fems. Og så, ikkje minst, takk fyrir eina eina standande goa sending. Ja, gau til, takk fyrir til, halsa konene, her vikingarna.

Du livet, ja, så ungen ivi om at romansan i hasette, sori ui kvalpa. Hetta var så vikingarna vid hørt og vi sånn deilige sangen. Og så eit lortare innskje at rett og i kvöld, og det ein tryggvur lortare som skriver stått og greit. Hei, versteren, vil du spela mer min gitarr vi Sven Ingvars? Takk fyre. Ja, gav du, sjølvande skal du få hentan fra Luka Sanjen, tja Sven Ingvars.

Ja, gauur og danselier tåne, herfra Klas Løvgrens verje ögonblikk. Og så vi kommet så mykje langt der vi færa teka ta nast seinasta sanjen og hesom parten og nev på ta, og ta vi reisende Klas Løvgrens som færa gje bogon hentan heldur stittlisligare sanjen, vekur, sjankur, gå inte nu.